girtin bi ser molgehê da. Ek jivan li 29 çirya ekê û yekê qedî li sê kanûna duyebûl sala 1966 da. Yedî jî li çarê heman heyvêda bû belê hemî bê encam manebe çûnke serkeftin etwî astî dane bû serbazet nav molgehê da ku sipirî pêtivî bi xwe kom kirbûn û sararayê wê çendê jî harîkariyek li def ek bi wan dihat. Barzanî kîneka zûr li îraniyan hebû çûnke ew ê ku li gel îraniyan da rekeftin li ser hatiye kirin îraniyan cih neînan her wisa li rawiştê hindek li serkirdên pêşmerge jî li demê şarî da razî nebû. Lewra dever bi cihê lew û ziv rêve bû devera balak û serkirdehatiya wî berey daye destê miqedim ezîz akireyî. Li encamê vê karvedanê da hindek cihên rizgarkirî û hindek ziyanên giyanî û keristeyên şarî li hêzên hikûmetê keftin. Belê armanca rîşeyî ku dezgirtin bû bi ser molgehê pêncivîn da nehat edî. Serok Barzanî nivîsandiye ku nakokîl navbera berpirsên rejimê da dirust bû. Nakokî li navbera seranên rejimê li Bexda teşan nekir wan ku berbelav bû û kêşe û bîro bûçûn û jê dûriya rewşa serincî navbera taqimê nasiriye û ew taqimên dî ku hez hebû li nizî kefnerê li Misrê nebûn. Ew çend jî dê nakokiya tîndû tîştir ketin. Her wisa şikestina ek li dîv ek û dûrkeftina sipay û pêkvenegûncandina bîrorayan li siyaset û nexşa û planan da sebaret bi çawaniya serederîkirinê li gel şoreşê ew jêrolê xwe divan nakokiyan da hebû. Kêşa navxweyî navbera van taqiman da ew kûrtir bû ve heta bû bahaneya xwevekêşana Abdulkerîm Ferhan û Sibhî Abdulhemîd li wezaretê ku du tewerên Arabiya Nasiriyên fer û seqdgîr bûn. Paştir nakokî li navbera Abdusalem Arif û Tahir Yehyayê da berfireh bû. Tahir Yehya naçar dest ji wezareta helgirtin û teklîf li Arif Abdurazaqê serkirdê hêzên esmanî hate kirin ku wezaretê pêk binît. Li navarasta îlûna sala 1965 da kongirê gupîtka Araban li Maghribê hate girtin û Abdusalem Arif tê da beşdar bû. Arif Abdurazaq ev derfeta bi talanan ku bi derfet dît û hewlek bû kudûtayê da belê ser negirt çûnkî neşiya dilê pasawanên kumarî rabkeşît bulayê xwe û çi nebît bêlayan rawistît. Seîd Silbî serkirdê devera navarast û her wiha Aziz Uqîlî bû wezareta berevaniyê hat hilbijartin. Uqîlî ek bû ji efserên netewaperestên Arab yên tundrew an ku seqdgîr ku dilê wan bi taybetî li hember gelê kurd pir kîne bû û mafên wan pirguh diavêtin. Serok Barzanî dê pertûka Barzanî û tevgera rizgarî xaza kurd da nivîsandiye. Peywendiyên taqimê mekteba siyasî ya kevin bi rejimê ve. Derkeft ku ew baweriya Barzanî bi Celal Talabanî û hevalên wî ku dûleraqe bû destnîşan kirbûn li wêrê akincî bibin lê cihê xwe da nebû. Li gel ew niyaspakiya ku şilayê Barzanî ve derkeft li astê wan da nebû. Ew wan rast nebûn li gel wî belkû bi ber vajî derkeft ku hewlo bizav didan peywendiyekî li gel rejimê peyda bikin da ku bişên li dijî Barzanî raz bibneve. Eve jî têgihiştineke tide teme ku bûçî Îbrahîm Ehmed li Tehranê mave ew nevegeriya. Bû dîrokê bêjim ku ew her du kurên serê Abbas Aga roleke serberzane nebû, ew layek bûn Barzanî agahdar kir ku taqimê mekteba siyasî ya kevin peywendî bi rejimê ve heye. Herçend eş layekê dîve jî dilê wan razî dikirin ku Barzanî niyaza xerabiyê li gel wan heye. Ew bû li dîmayên sala 1965 ku hişta Barzanî lê pêncûmîn bû Abbas Aga biruskek bû hinard û tê da agahdar kir ku taqimê Îbrahîm Ehmedî peywendî bi Bexda ve heye û berjewendiyan ku meslihet wesat xazîd ku ji dûleraqe bê tevaguhastin bû devera gelala. Belê guhdarê nêja û xuştivî vê çendê matîne dîmahiya xeleka vê carê ji bername we bername pertûka Barzanî û tevgera rizgarî xaza kurd gel rêz û silavên birayê we dilûvan akireyî û hevkarê me nizar şingalî.

0: hatiyen dengu basan, ji radyo duhok dihene pêşkêş kirin.
1: Serokê Barzanî dê peyameke da li tora civakiya Êkizda pîrozbahiyê li Qaramanê Kurd badî nehesû kire. Serokê Herêma Kurdistanê bû Namo Fazil pîrozbahiyeke gerem li Tedkem û dê serpiştevaniya gencan berdewam bim. Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li balyozê Îtalya li Iraqê kir. Dê dîdarekê da rewşa siyasî ya Iraqê û Herêma Kurdistanê û peywendiyên Îtalya gel Iraqê û Herêma Kurdistanê hatine gengeşe kirin. Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mustafa el-Kazimî serokwezîrên pêşterî ya Iraqê kir. Dê dîdarekê da rewşa Iraqê hate gengeşekirin û tekezî li ser girîngiya piştevaniya prosa siyasî û parastina saqamgiriyê û berdewamiya diyalogê di navbera lanên siyasiyên Iraqê da hate kirin. Nêçîrvan Barzanî du fermanên herêmî bû dana pile û bilindkirina pileyên serbazî derkirin. Êkeşwan bû dana pileya mîlazim e bû 210 efserên derçûyên ku lîca qela Çolan e. Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li serokwezîrên pêşterî ya Iraqê Mustafa Kazimî kere. Dê dîdarekê da rewşa giştî ya Iraqê û deverê û peywendiyên Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal hatine gengeşe kirin. دکتور بشیر حداد راگهان سردان سرک وزیران بو بغداد بیتا بناغه کی گرنگ بو رکبتن لسر بنماین برشواندین هفشکه. وزارت دارای حکومت عراقی زیرتر جنا 105 میلیارد دیناران اخستن سر هجمارا وزارت دارای حکومت هرمی و تیتا چاباره کرن ابرو وزارت دارای لستا موچه بلا بکت و دست بلا کنا موچه حیوا پینج بیتا کرن. دزگه خیرخازی بارسانی لمیسل جلو برگین ججنه بو زاروکان دابینه کتنه. لی ایکی شش اینانا همی کلو پلانج درگه ابراهیم خلیل ده به رکا اسی کودا بیته. حکومت سوریا صد شربانین هیزن سوریا دیمکرات حسده آزاد کرن و پشتی گهشت ناوان جرکادی و کو شربان دیت ناوا هیزن حسده دا کار کنه. کورتیا دنگو بسا با هواهات پیش کش کرن جرادیا دهو که ببینن ابخیر و خوشی.

0: hatiyên deng û basan ji radyo duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Di saliya da şoreşa Gulanê da Serok Mesûd Barzanî peyamek belav kir û di peyama wî de hatiye ku şoreşa Gulanê qonaqeka giring û çarenivîssaz ya xebata gelê Kurdistanê bû û Selman ku gelê Kurdistanê naşketin û di dixebatê da berdewam bîte. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê jî di peyamekê de ragihand şoreşa Gulanê Selman te ku çi hêz û pîlan neşin îradeya gelê Kurdistanê ji bo retkirina zulm û sitem û berhingarbûna zordariyê bişkînin. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê du fermanên herêmî bo dana pilew bilindkirina pileyên serbazî derkirin. Êkiş wan bo dana pileya mîlazim e bo 210 efserên derçûyên kolîca qele Çolan. Mesûr Barzanî di peyamekê de bi helkefta saliya da şoreşa Gulanê ragihandi. Şoreşa Gulanê neptinê pîlanên dujminan û nehezên Kurdistanê têkişkandi, belkû asûyekî nî li hemberî bizava rizgarî xaziya gelê Kurdistanê vekere. Dr. Beşîr Hedad ragihan seredana serokwezîran bû Bexdadê bîte binaxeyekê giring bo rekeptinê el ser binemayê berjewendiyên hev pişike. Li yekî şeş înana hemî kelûpelan ji dergehê Ebrahim Xelîl dê bi esîko da bîte. Serokê Amerîka daxwaza radestkirina bilezya uraniyûma hêvênkirî ya Îranê diketin da ku bihête veguhestin bo welatê wî û elwêrê bihête şinav birin. Di çend heyvên bihê de Yekîtiya Ewropa dê êkem pêngava bikiryar bo dîbortkirina wan koçberan dest pêketin yek ku mafê mana wan hatiye retkirin. Mujtaba Xamenei daxwazê ji welatan diketin ku razî nebin Amerîka bingehên serbazî el welatên wan danîtin. Kurtiya deng û basa bi hewa hate pêşkêşkirin ji radya Duhokê bimînin ev xêr û xweşî.
2: Radyoya Duhok ji bo xizmeta guhdarê hêja her bernameke tu hez bike ji arşîfê Radyoya Duhok seredana malpero podcastê radyoyê bike.
3: Ji bo reklamên bazirganî di nav bername û pexşên Radyoya Duhok da peywendiyê bibêjimarî bike 0705-225-47-74.
4: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدا

0: kurdiyên deng û basan ji radyo duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Salav û dem baş. Di sal roja şoreşa Gulanê da Serok Mesûd Barzanî peyamek belav kir û tê da ragihand ku şoreşa Gulanê qûnaveka giring û çarenivîsa siya xebata gelê Kurdistanê bû û Selman ku gelê Kurdistanê naşket û di xebatê da berdambît. Nêçîrvan Barzanî jî ji layê xwe ve peyamekî da ragihand ku şoreşa Gulanê Selman ku çi hêz û pîlan neşin îrada gelê Kurdistanê ji bo radkirina zulm û sitem û berengarbûna zordariyê bişkînin. Mesrûr Barzanî cêgirê Serokê Parta Demokrata Kurdistanê ragihand ku şoreşa Gulanê neptinê pîlanên dijminan û nehezên Kurdistanê têkişkandin, belkû asûyekê nû li hember bi zava rizgarîxweza gelê Kurdistanê vekir. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mezlûm Ebdî fermandeyê giştiyê hêzên Sûrya Demokrat kird kombûneke da rewşa Sûrya Kurd û pêkatên wê li wî welatî hatin gotûbêjkirin. Xişteya dabeşkirina mûçeyê fermanberên Herêma Kurdistanê hatiye belavkirin ku têda ev roja sêşembî 26/5 dê ev destew û her wiha wezareta mûçeyê xwe wergirin. Ev jî xanenîşînên şaristanî û pêşmerge, zîndanên siyasî û berkeftiyên kîmyabaranan û kesûkarên şehîdan û enfalkiriyan û xandina bilind û vekulînên zanistî, wezareta perwerdeyê û wezareta tendurustî. Rêveberiyên giştiyên geşt û guzarên parêzgeh û îdareyên serbixwiyên Herêma Kurdistanê planên têr û tesel û berheviyên berfireh bû pêşwazîkirin ji pêleka mezina geştiyaran di rojên cejinê da ragihandîne. Dr. Abdullah Şêrkaweyî peyvdarê Yekîtiya Zanayên Ayînê Îslamê li Kurdistanê ragihand ku ew hecîyet nûke li Siûdiyê çêtir li Kurdistanê qurbaniyan bikin. Ew tişên deyk û bab û bira yan her kesekê dîbkene wekîlê xwe da ku xelkê me yê hejar mifa jê wergirît û bazarê Kurdistanê jî germ bibît. Ragihandina rêveberiya hatnûçûna şûfêrên trombêlên veguhestina gaza şil agahdariyek belavkirî têda Raynmayî dayne ku li dîv jimare êk li sala 2020 ya wezareta navxwe madda 4 jerekeftî êkê Hozeyrana 2026 pê ve ji berdestpêkirina werzê germê veguhestina gaza şil projê qedexe ye. Piştî hêrişa şeva derbasbû ya Amerîka, Îranê hûşdarî da Amerîka. Peyvdarê hêzên çekdarên Îranê ragihand ku her hêrişeka dî ya ev care bihête ser me bersiva me dê ya tund bît û dê sinûrên deverê jî derbas ketin. Kurtiya dengbasan hatine pêşkêşkirin, bimînin şat.